sam dharma je na mile de ma lhun chu chu dharma je la so ba ye jin ju lam na jin ye chi ye su ba ko xin du me de de gu jin ye chi xu ba nyam da sam bu jin na lam na si ba ji chu